نارنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نارنگ پروگرام میں پیش ہے حرف تابندہ۔ اس کے بعد پیش کریں گے بیداری کائنات سلسلے تحت زمین اور کائنات پر تقریر۔ تحریر ہوگی محمد منور الدین کی۔ پروگرام نارنگ میں شامل ہوگا گیت سریلے گاتا جا، میں کچھ سریلے گیت ہم آپ کو سنوائیں گے۔ پروگرام کے آخر میں پیش کریں گے پیام شب۔

0: سامعین نوائیے سنتے ہیں بیداری کائنات سلسلے تحت زمین اور کائنات عنوان پر تقریر تحریر ہے محمد منور الدین کی، آئیے سنیں۔
1: ہمارے اطراف کائنات یونیورس پھیلے ہوئے ہیں اور یہ ایک کائنات بے حساب کہکشانوں سے بنی ہے۔ ہر کہکشاں لاکھوں کروڑوں ستاروں کا مجمع ہوتی ہے۔ یہ ستارے گیاسوں سے بھرے مختلف جسامت کی خود سے منور فلکی اجزام ہیں۔ ان کے مقابلے میں سیارے پلانیٹس ایسے فلکی اجزام ہیں جو خود سے روشن نہیں ہوتے۔ سورج خود ایک معمولی سا ستارہ ہے، لیکن زمین

سے اس کے تعلق کی بنا پر یہ زبردست اہمیت کا حامل ہے۔ ہماری زمین ایک سیارہ ہے اور نظام شمسی کے دیگر سیاروں میں سورج سے فاصلے کے لحاظ سے یہ تیسرے مقام پر واقع ہے۔ سورج اور سیاروں کے درمیان وسیع خلا اسپیس حائل ہے۔ سورج اور زمین کے درمیان اوسط فاصلہ تقریباً 150 ملین کلومیٹر ہے۔ ساخت کے لحاظ سے زمین اندرونی اور بیرونی پرتوں پر مشتمل ہے۔ کرے فضا، آٹوموسفیئر، کرے آب، ہائیڈروسفیئر، کرے ہجر، لیٹوسفیئر زمین کی تین اہم پرتیں ہیں۔ کائنات، ہمارے اطراف کائنات موجود ہے۔ کائنات چھوٹے سے چھوٹے ذرات سے لے کر دیو خامت کی قسم کے مادے سے بنی ہے۔ زمین، سورج، چاند، ستارے، کہکشاں، نور، خلا وغیرہ سے مل کر یہ کائنات تشکیل پائی ہے۔ مختصر یہ کہ کائنات مادہ، توانائی اور خلا پر مشتمل ہے۔ آئیے یہ معلوم کریں کہ مادہ، میٹر اور توانائی، انرجی اور خلا اسپیس سے کیا مراد ہے۔ مادہ کیمیت ماس رکھتا ہے اور جگہ گھیرتا ہے۔ یہ مختلف حالتوں میں پایا جاتا ہے، یعنی ٹھوس، سالڈ، مایا، لکوڈ اور گیس۔ اس کے علاوہ مادے کی ایک اور حالت پلازما ہے، جس میں مادہ روان دار گیسی حالت میں پایا جاتا ہے۔ توانائی دراصل کام کرنے کی صلاحیت کا نام ہے اور یہ مختلف شکلوں میں پائی جاتی ہے، جیسے نور، حرارت یا برق وغیرہ۔ کائنات کی خالی جگہ جو کسی بھی قسم کے مادے سے پر نہیں ہوتی خلا کہلاتی ہے۔ کائنات کے مطالبے میں اجزاء فلکی کی ساخت، جسامت، ان کی مشمولات اور خلا میں ان کے مقام کا مطالبہ شامل ہوتے ہیں۔ سائنس کے اس شاخ کو فلکی کہتے ہیں۔ کہکشانیں، کہکشانیں کروڑوں ستاروں کا مجمع ہوتی ہے۔ کہکشانوں میں ستاروں کے علاوہ اڑتی ہوئی گیسز، دھواں اور ٹھوس اجزام جیسے سیارے، سیارچے وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ ہماری اپنی کہکشاں جس میں نظام شمس واقع ہے، دودھیا راستہ، دا ملک وے کہلاتی ہے۔ آئیے یہ معلوم کریں کہ ستارے، سیارے اور توآب کیا ہے۔ ستارے، اسٹارس، اپنے طور پر روشن فلکی اجزام ہیں۔ مثلا ہمارا سورج ایک ستارہ ہے۔ سیارے، پلانٹس، ایسے فلکی اجزام ہوتے ہیں جو خود سے روشن نہیں ہوتے اور یہ ستاروں کے اطراف گردش کرتے رہتے ہیں۔ مثلا ہماری زمین ایک سیارہ ہے جو سورج کے گردش کرتی ہے۔ توآب، سیٹلائٹس، چاند بھی سیاروں کی طرح غیر روشن فلکی اجزام ہے جو سیاروں کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر چاند ہماری زمین کے اطراف گردش کرتا ہے۔ چاند بظاہر روشن دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ سورج روشنی کے منعکس کرتا ہے، لیکن وہ از خود روشن نہیں۔ کہکشانوں میں ستارے یکساں فاصلوں پر نہیں پائے جاتے۔ کہیں کہیں وہ کہکشاں کے مرکز حصے میں مجتمع دکھائی دیتے ہیں، تو کہیں وہ کہکشاں کی سرحدی حصوں میں بکھرے نظر آتے ہیں۔ کہکشانیں مختلف حجم اور حیت رکھتے ہیں۔ کہکشانوں کی تین اہم قسمیں ہیں، مرغلہ نما، اسپیریل، بیضوی، ایلٹیپیکل اور بے قاعدہ، ارریگولر۔ بعض کہکشانوں میں گیس اور گرد و غبار کے محیط بادل بھی پائے جاتے ہیں، جن کو نیبولا کہا جاتا ہے۔ کہکشانوں میں چمکتے ستاروں کے جھڑمٹ کچھ اس انداز میں بکھرے ہوتے ہیں کہ وہ آسمان پر مخصوص اشکال بناتے نظر آتے ہیں۔ ستاروں کے ایسے جھرمٹوں کو تارا منڈل یا مجمع نجوم کہتے ہیں۔ ہماری کہکشاں دودھیا راستہ میں ایسے جھرمٹوں کو صدیوں سے آسمان میں نظر آنے والے دبے اکبر، ڈپرس، سلیبی، کراسس، مربوغہ، اسکوائرس اور دائرے وغیرہ کی صورت میں دکھائی جاتا ہے۔ روایتی طور پر آسمان پر ان منور شکلوں کو جانوروں اور دیگر اشیاء سے ان کی مشاہبت کی بنا پر رت ریج اور ازدہا یا وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ کسی مجمع نجوم میں ستارے بظاہر ایک دوسرے سے قریب نظر آتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان ستاروں کے درمیان زبردست خلائی فاصلہ ہوتے ہیں۔ جس کہکشاں میں نظام شمس موجود ہے اس کو دودھیا راستہ کہتے ہیں۔ یہ کہکشاں مرغلہ نما ہے۔ کہکشانوں کی جسامت کو ناپنے کے لیے جس فلکیاتی اکائی کا استعمال کیا جاتا ہے اسے نوری سال، لائٹ ایئر کہتے ہیں۔ ایک سال کے عرصے میں روشنی جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اس کو ایک نوری سال، لائٹ ایئر کہتے ہیں۔ روشنی کی رفتار تقریباً 300,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ رفتار وہ فاصلہ ہے جو وقت کی اکائی یعنی ایک سیکنڈ میں طے کیا جاتا ہے۔
روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ

حرارت 3000 تک 33500 درجے سیلسیس کے درمیان ہوتا ہے۔ زمین نظام شمس کی 9 سیاروں میں ہماری لیے جو سیارہ زیادہ اہم ہے وہ ہے زمین، جس پر ہم رہتے بستے ہیں۔ نظام شمس کے تمام سیاروں میں سورج سے قریب کی لحاظ سے زمین تیسرے مقام پر واقع ہے۔ سورج سے اس کا فاصلہ تقریباً 150 ملین کلومیٹر ہے۔ زمین کی بنسبت سیارہ عطارد اور سیارہ زہرہ سورج سے زیادہ قریب ہے۔ وہ علم جو زمین کی ساخت اور اس سے متعلق تمام تفصیلات کا احاطہ کرتا ہے ارضیات جی کہلاتا ہے۔ زمین سورج ہی سے پیدا ہوئی ہے، اس کی عمر تقریباً 4.5 ارب سال ہے۔ اس دوران زمین پر جو طبعی اور کیمیائی تغیرات رونما ہوئے ہیں وہ اس کے ارتقاء کا حصہ ہے۔ ان تغیرات کے نتیجے میں زمین پر وہ سازگار ماحول پیدا ہوا ہے جو زندگی اور انسانی تہذیب کے پھیلاؤ کے لیے ضروری تھا۔ زمین اپنے طویل تاریخ کے دوران مرحلے در مرحلے مختلف پرتوں پر مشتمل ایک ساخت اختیار کر چکی ہے، جو کہ کرۂ فضا، ایٹموسفیئر، کرۂ آب، ہائیڈروسفیئر اور کرۂ جر، لیٹوسفیئر پر مشتمل ہے۔ کرۂ فضا، زمین کے اطراف جو ہوا کا غلاف موجود ہے اس کو کرۂ فضا ایٹموسفیئر کہتے ہیں۔ ہوا کا یہ غلاف سطح زمین کے اوپر تقریباً 1000 کلومیٹر تک موجود ہے، جس کے آگے خلا ہے۔ یہ کوئی 17 گیسوں کا آمیزہ ہے، جس میں نائٹروجن کی مقدار 78.08% اور آکسیجن کی مقدار 20.9% ہے۔ آرگون اور کاربن ڈائی آکسائڈ 1% سے بھی کم پائے جاتے ہیں۔ ماں باقی 13 گیسیں جو فضا میں موجود ہیں وہ شائبوں کی صورت میں بالکل کم مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ بلندی میں اضافے کے ساتھ ساتھ فضا کا درجہ حرارت اور کثافت بدلتے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف بلندیوں پر مختلف فضائی حالات پائے جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کرۂ فضا بھی مختلف قسموں کی پرتوں پر مشتمل ہے۔ سطح زمین سے قریب ترین فضا کی پرت کو فضا کا کرۂ اول ٹراسپیئر کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 12 کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے۔ کرۂ اول ہی میں زمین کے موسم بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں۔ یہ پرت سورج سے آنے والی شعاؤں سے بڑی بھاری مقدار میں حرارت حاصل کرتی ہے۔ فضا کے اس کرۂ اول کے بعد کی پرت کو فضائی کرۂ قائمہ کہا جاتا ہے۔ یہ پرت 12 کلومیٹر کی بلندی سے شروع ہوتی ہے اور تقریباً 45 کلومیٹر کی بلندی تک پائی جاتی ہے۔ اس پرت کا اوپری حصہ گرم ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ گرمی اس کی بالائی پرت یعنی اوزون کی پرت سے اس تک پہنچتی ہے۔ اوزون ایک گیس ہے جس کے ہر سالمے میں آکسیجن کی 3 جوہر ایٹموس ہوتے ہیں۔ فضا کے کرۂ قائمہ کے بالائی حصے میں 35 کلومیٹر کی بلندی پر پائے جانے والے اوزون کی پرت زمین کے لیے ایک زبردست تحفظی غلاف فراہم کرتی ہے۔ یہ پرت سورج سے آنے والی ہلاکت خیز بالائی منفوشی الٹرا ویلیٹ شعاؤں کو جذب کر لیتی ہے اور کرۂ ارض پر نباتات اور حیوانات کے لیے ایک ڈھال بن جاتی ہے۔ فضا کے کرۂ قائمہ کے اوپر پائے جانے والی فضائی پرت کو درمیانی پرت کہا جاتا ہے۔ یہ پرت سطح زمین سے 45 تا 80 کلومیٹر کی بلندی پر پائی جاتی ہے۔ اس پرت میں فضا کا درجہ حرارت گر جاتا ہے۔ فضا کے اس پرت میں سے آواز نہیں گزر سکتی۔ دراصل یہ زیر کرۂ فضا کا اوپری حصہ ہوتی ہے، جہاں سے زمین کی گولائی کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ 80 کلومیٹر کی بلندی سے اوپر کی جانب فضا کا کرۂ ٹرموسفیئر شروع ہوتا ہے اور یہ 400 کلومیٹر کی بلندی تک پایا جاتا ہے، جس میں درجہ حرارت ایک بار پھر بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو کرۂ ہارا کہا جاتا ہے۔ یہ پرت دیگر فضا پر پرتوں سے کئی لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ اس میں اوزون، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی تقریباً مفقود ہوتے ہیں۔ یہاں سورج کی شعاؤں گیسوں کو برقی چارج رکھنے والے روانوں لائنز میں توڑ دیتی ہے۔ 80 تا 500 کلومیٹر کی بلندی پر ہوا انتہائی رواندار ہوتی ہے۔ روان اس وقت بنتے ہیں جب بالائی بنفشی شعاؤں آکسیجن کے جوہروں سے الیکٹرانوں کو نکال باہر کر دیتے ہیں۔ فضا کی اس پرت کو کرۂ روانیہ ایوانی کرۂ کے نام سے جانا

0: جاتا ہے۔ ایوانی کرے کی بلندی سے ریڈیو موجیں زمین پر واپس منعکس ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایوانی کرا ان چھوٹے برقی مقناطیسی لہروں کو منعکس نہیں کرتا جن کو ٹیلی ویژن پروگراموں کے ترسیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم زمین کے اطراف مدار میں روانہ کیے گئے خصوصی مصنوعی سیارہ آرٹیفیشل سیٹلائٹس ان لہروں کو وصول کر کے پروگراموں کے ترسیل کے لیے دوبارہ زمین کی طرف بھیجتے ہیں۔ اس ایوانی کرے کے بعد پائی جانے والی پرت کو، جو فضا کے آخری حدوں میں واقع ہوتی ہے، فضا کی بیرونی پرت کہا جاتا ہے۔ بیرونی پرت 400 کلومیٹر کی بلندی سے شروع ہو کر 1200 کلومیٹر کی بلندی پر خلا میں ختم ہو جاتی ہے۔ کرے آب، زمین پر پائے جانے والے پانی کو کرے آب ہائیڈروسفیئر کہا جاتا ہے۔ اس میں ہر قسم کا پانی شامل ہے، جیسے زیر زمین پانی، آب رواں، دریا، جھیلوں اور سمندروں کا پانی وغیرہ۔ پانی زمین میں اور زمین کے اوپر سب سے زیادہ وفار مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ سطح سمندر سے 2 کلومیٹر کی گہرائی تک بھی موجود رہ سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ پانی زمین پر پائے جانے والے تمام اشیاؤں کی شکل مقدار تقریباً 3 گنا ہوتا ہے۔ پانی زمین پر اتنی کثرت سے پایا جاتا ہے کہ نظام شمسی میں کسی اور سیارے پر پانی کی اتنی کثیر مقدار موجود نہیں ہے۔ اسی لیے زمین کو پانی کا سیارہ، واٹر پلانٹ بھی کہا جاتا ہے۔ زمین پر پانی کی یہ وفار مقدار پانی کی مختلف شکلوں میں گردش کا نتیجہ ہے۔ یہ گردش سمندروں، جھیلوں اور دریاؤں سے بھاپ بن کر اڑنے والے پانی کو بادلوں میں بدل کر پھر سطح زمین پر بارش کے ذریعے دریاؤں اور زیر زمین پانی کی شکل میں لوٹا دیتی ہے۔ اس عمل کو آبی گردش، واٹر سائیکل کہتے ہیں۔ کرے حجر، ارضیات، زولوجی کے تمام شعبوں میں مطالعے کا اہم مقصد زمین کی ابتدا، ارتقاء اور اس کے سطح کا مطالعہ کرنا ہے۔ زمین کا وہ ٹھوس حصہ جو بر اعظموں اور سمندروں سے نیچے پایا جاتا ہے، کرے حجر لیٹوسفیئر کہا جاتا ہے۔ زمین کا یہ حصہ مختلف قسم کے حجرات یا چٹانیں، راکس اور معدنیات، منرلز پر مشتمل ہے۔ زمین کی سب سے بالائی پرت بڑی حد تک چٹانوں اور معدنیات سے تشکیل پائی ہے، جس کو کرے حجر کہتے ہیں۔ حجرات یا چٹانیں معدنیات کا مجمع ہوتی ہے۔ معدنیات ایسے غیر نامیاتی مرکبات ہوتے ہیں
1: دوستو۔ ابھی آپ سن رہے تھے بیداری کائنات سلسلے تحت زمین اور کائنات پر تقریر، تحریر و پیشکش تھی محمد منور الدین کی۔